0: यूजर इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति। मन्त्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति, यतः वैश्विक तैल वातेन्धनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति। नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य विकसित भारत शिखर सम्मेलनम् सम्बोधयन् श्रीपुरी अवदत् यत् भारतेन अद्यतनीयेषु दशकेषु वैश्विकोर्जा व्यवधानानां कूटनीतिक संवादस्य समायोजित नीतिगत हस्तक्षेपस्य देशीयोत्पादन वर्धनस्य आयातस्य विविधीकरणस्य च संयोजन माध्यमेन सफलतया समाधानम् अकरोदिति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकर अवदत् यत् भारत बहरीन सहभागित्वं निरन्तरं गहनं भवति। डॉ जयशंकर ह्यः बहरीन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायाः समापनम् अकरोत्। यात्रावधौ डॉ जयशंकर बहरीन देशस्य राज्ञा हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। असौ उपप्रधानमन्त्रिणा शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा इत्यनेन सह अपि मेलनं कृतवान्। एतासु सभासु विदेशमन्त्री राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चेत्येतयोः पक्षतः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। प्रधानमन्त्री कार्यालयेन विविध क्षेत्रेषु एल नीनो इत्यस्य सम्भाव्य प्रभावानां सज्जतोपायानां च समीक्षार्थं प्रधानमन्त्री कार्यालये उच्चस्तरीय समीक्षा सभा आयोजिता। प्रधानमन्त्रिणः प्रधान सचिवस्य डॉ पीके मिश्र वर्यस्य अध्यक्षतायां सेवातीर्थे ह्यः इयं सभा आयोजिता। अस्यां सभायां पञ्चदशतोऽप्यधिकानां मन्त्रालयानां सचिवाः वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। फुटबॉल क्रीडायां स्विट्जरलैंड देशः वैंकूवर नगरे पेनल्टी शूट आउट इत्येतस्यां क्रीडायां कोलंबिया देशं 4-3 इत्यांकान्तरालेन पराजित्य 54-29 वर्षात् प्रथमवारं फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
1: श्रोतामाने कार्यक्रम शुणुचन्ति आकाशवाणी सम्बलपुर केन्द्ररु। वर्तमान शुणन्तु आजि प्रसारित हेबाकु थिबा कार्यक्रम सम्पर्करे सूचना। आजि सकाळ 7:10 स्वास्थ्य सूचना, एथिरे पित्तजनित रोगर आयुर्वेदीय उपचार, ए सम्पर्करे कहिबे डाक्टर दिलीप कुमार नन्द। सकाळ 7:30 परिवेश सूचना, एथिरे जीवाश्म ईंधन परि संपत्ति ओ विश्व, कहिबे डॉक्टर समापिका दास। सकाळ 7:35 संबलपुरी गीतर विशेष कार्यक्रम उदिया तरा। आजिर कंठशिल्पी माने हेउचन्ति श्रीकांत मोहन बारिक एवं पद्मिनी दोरा। गीत रचना शिवशंकर प्रधान, संगीत विजय कुमार बेहरा। सकाळ 7:50 शुणिबे सुगम संगीत। सकाळ 8:30 श्रीक्षेत्र माधुरी रिले करी प्रसार करिबु आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। सकाळ 8:45 शुणिबे सुगम संगीत। सकाळ 9:00 ओडिया कथाचित्र गीतर लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो अनुरोध। दिन 11:05 शुणिबे सम्बलपुरी गीत। दिन 12:30 एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम। दिन 1:05 सुगम संगीत परिवेषण करिबे राजलक्ष्मी कवि। दिन 1:20 पारंपरिक संगीतर कार्यक्रम रे आजि ओडिसी छांद एवं चंपू शुणिबे। दिन 2:45 शुणिबे हिंदी कथाचित्रर गीत। दिन 3:00 किसान संप्रदायर सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवनधारा उपरे आधारित किसान भाषार कार्यक्रम माक्का पुपु झक्का झक्का, प्रयोजना एवं उपस्थापना संतोष पिंग। दिन 3:30 शुणिबे ओडिया कथाचित्र गीतर कार्यक्रम। अपराह्न 4:02 हेलो अनुरोधर पुनः प्रसारण, पुणि थरे हेलो अनुरोध। संध्या 5:02 लोकगीत क्रमरे खंजणी भजन परिवेषण करिबे बैरागी बाग एवं साथी। संध्या 5:30 युववाणीर संकल्प। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:10 ପ୍ରସାର କରିବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଉଜ୍ଜଳ ଆମ ଦେଶ ରିଲେ କରି ପ୍ରସାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ରାତି 7:25 ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲ ରିଲେ କରି ପ୍ରସାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ରାତି 7:30 କୃଷି ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିତ୍ରଭାନୁ ପଟେଲଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ଶୁଣିବେ। ରାତି 8:02 ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲ। ରାତି 8:15 ଶୁଣିବେ ଭକ୍ତି ଗୀତ। ରାତି 8:30 ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ବଂଶୀବାଦନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପଣ୍ଡିତ ହରିପ୍ରସାଦ ଚରସିଆ। ରାତି 9:30 ଶୁଣିବେ ନାଟକ ସତୀ, ରଚନା ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପଞ୍ଚାନନ ମିଶ୍ର, ପରିବେଷଣ କରିବେ ଶ୍ରୀ କଲଚରାଲ ଏସୋସିଏସନ ସମ୍ବଲପୁରର କଳାକାରମାନେ। ରାତି 10:30 ଶୁଣିବେ ଓଡ଼ିଆ ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ। ଏହି ଥିଲା ଆଜି ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।